tawni moyi jaanu darangaaji ngudi e kessu je dargi foni e jugge dali fadaama galle baamun lobbe muudun jantaama daari yettaama daw afa ali alfa afere ali alfa umar ali alfa diko ali alfa moyi bulu umar ali alfa ala reedi do ganna